0: Са може да не си внутри, вам дам шово домов, избираш 30, а 400 евро, валда, на? Зато се прияви, знай. На небо погодо реку, а ја, чека, тој зежи фердика, нија те веќе буно.
1: Хочеш 400 евро за накупе у Меркаторио, потем послуша.
0: Знаеш кака е обискате, Белин, мамо ради, ко нагарувамо люди, и до нам е тата едно могочео Меркатор, ки поднуја буна е вредности 40 не 400 евро за накупе у нихови трговинах.
2: Ја зај како до тега денарија, чисто едноставно. Пријавиш се на нич пета на 300-300 за СМС-ом, своје податке нот напишеш им па клучно беседо Меркатор. Полте па зрушијам дава предени зил, и сицер препознат мораш звук повезан с храно. Ко ти то успе, добиш две опции, то е забавни дел. Ало замеш 40 евро, такој, тех е зихар твоих и них лако заправиш у Меркаторио за карти срце пожели. Ал па ше така мал бул микауна, ампак рескантна опција, и сицер место во петковем жребу за 400 евро. Зај там со заинкрат трие, проста мамо ше три места, тако да зај у најславшем можнем примеру вас бо шест, кар е ена проти шест, кар вас лохни свах, не?
0: Сак дан ен гри на рискантност, ен па на не.
2: За енкрат е тако.
0: Сак дан е тако. СМС 05 на 300, 300 пошли и се пријави да не бош кот мама Рошкар која рече да она ни задела на лото и полија среќа мама, ја па си купле сречка, ено не рече, ја не, се так ни да нич не добим. Ја па, а разумеш?
1: Шоу дома. От 2 до 6 на Радио Ена. Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled. Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net
4: Nepremičnine.net
3: Nepremičnine.net
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Šparate treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.